0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهمك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فن
3: على كيفك

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فم
2: على كيفك.